0: are listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
1: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română, adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
0: Radio România Internațional.
1: Astăzi aflăm, între altele, despre trei proiecte privind centre comunitare pentru românii din diaspora din trei țări. Ne reamintim de violență, încălcarea drepturilor și minciună, ca practici ale fostului regim comunist de la noi, și cunoaștem o poetă, președintă a unei asociații literare în Olanda. Și începem cu știri. Corina Cristea.
2: Jurnal Românesc.
3: Vicepreședintele Legislativului European, Victor Negrescu, a găzduit la Parlamentul European vernisajul expoziției fotografice The Infinite of Brâncuș, un eveniment organizat în contextul anului Constantin Brâncuș și al împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Expoziția a adus în prim plan ansamblul monumental

Monumental de la Târgu Jiu. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO și singurul ansamblu monumental realizat de Constantin Brâncuș în spațiul public. Prin intermediul unor fotografii de excepție, al materialelor de arhivă și al unei experiențe de realitate imersivă, participanții au avut ocazia să descopere universul artistic al lui Brâncuș și să parcurgă simbolic traseul creat de artist, de la Masa Tăcerii și Poarta Sărutului până la Coloana Fără Sfârșit. Unul dintre momentele speciale ale expoziției a fost prezentarea unei cărți poștale originale pe care Constantin Brâncuș a realizat una dintre schițele inițiale ale Coloanei Fără Sfârșit, oferind publicului o perspectivă rară asupra procesului său creativ. Evenimentul a reunit numeroși membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai UNESCO, diplomați, autorități locale și personalități din domeniul cultural, într-un demers comun de promovare a patrimoniului cultural european. În perioada 24 iunie-24 septembrie, la sediul ICR Beijing poate fi vizitată expoziția Mănăstirea Hurezi, România în UNESCO 70, componenta unui program dedicat patrimoniului brâncovenesc. Expoziția reunește fotografii din arhiva Mănăstirii Vâlcene și din etapele succesive ale procesului de restaurare desfășurat sub egida UNESCO, icoane realizate de monahi, obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia, prezentate publicului chinez pe mai multe tematici: arhitectură, iconostas, ornamente, pictură, sculptură în lemn și piatră. Expoziția evidențiază rolul Mănăstirii Hurezi ca important centru de cultură, educație, spiritualitate și creație artistică în spațiul românesc. Componenta academică a programului cuprinde și două conferințe dedicate patrimoniului brâncovenesc și conservării patrimoniului cultural, precum și proiecția documentarului Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, realizat în 2014 în regia lui Nicolae Mărgineanu și a Iulianei Mateescu. Fondată în 1690 de domnitorul Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Hurezi este o capodoperă a stilului arhitectural brâncovenesc, remarcabilă prin puritatea formelor, bogăția decorului sculptural și prin excepționala școală de pictură murală și de icoane, care a înflorit în secolul al XVIII-lea. Hurezi este unul dintre cele mai valoroase ansambluri monastice din Europa de Sud-Est și una dintre cele mai reprezentative creații ale epocii lui Constantin Brâncoveanu. Ansamblul a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO la 15 iulie 1993, recunoscându-se astfel contribuția sa excepțională la schimburile culturale și la dezvoltarea unei tradiții artistice distincte. Ziua ei, sărbătorită anual în România și în rândul comunităților de români de pretutindeni la data de 24 iunie, reprezintă pentru Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale din străinătate o excelentă oportunitate de etalare și promovare a ei, a costumului popular românesc și a tradițiilor confecționării acestuia, în cadrul unor evenimente adresate atât publicului străin cât și românilor din diaspora. Cu precădere în ultimii ani, României i se alătură în acest demers Republica Moldova, care celebrează Ziua Națională a Portului Popular în ultima duminică a lunii iunie. Arta cămășii cu altiță, transmisă din generație în generație, inclusă în 2022 în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO, spune povești despre locuri, oameni și obiceiuri, pe care Institutul Cultural Român se străduiește să le facă auzite peste hotare. Prin expoziții, recitaluri, spectacole de muzică și dansuri tradiționale românești, dezbateri, lansări de carte sau ateliere interactive, anul acesta ziua ei este sărbătorită la Madrid, Praga, Viena, Chișinău, Istanbul, Paris, Lisabona, Roma, Bruxelles, Tokyo și în celelalte reprezentanțe ale ICR. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv organizează o nouă ediție din seria Voci feminine în literatura israeliană de limbă română, dedicată unor autoare de limbă română care trăiesc și creează în Israel. Manifestarea va avea loc în data de 25 iunie la sediul reprezentanței și le va avea în prim plan pe Madeline Davidson și Sara Victoria Dazin. În cadrul întâlnirii va fi prezentat romanul Revelația de Madeline Davidson, apărut în 2025 la editura Hasefer. Autoarea, una dintre cele mai prolifice voci ale literaturii române din Israel, are la activ peste 10 volume de proză și poezie. Stabilită la Haifa din anii 70, ea și-a construit o operă solidă, marcată de reflexie asupra memoriei, identității și condiției umane. În aceea seară va fi prezentat și volumul Sinuosul labirint spre împlinire de Sara Victoria Dazin, publicat în 2020.

0: și 5 la editura Saga. Născută la București și stabilită de peste 40 de ani în Israel, autoarea are un parcurs profesional și artistic complex, care îmbină activitatea din domeniul sănătății cu scrisul, traducerea și artele vizuale. Cartea propune o explorare confesivă a memoriei și a devenirii interioare, într-un context biografic și istoric marcat de migrație, fragilitate și reziliență.
1: Despre trei proiecte privind centre comunitare pentru românii din diaspora din trei țări, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43. Discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, despre o inițiativă care vizează direct comunitățile de români din afara granițelor, respectiv înființarea centrelor comunitare românești în diaspora. Baza acestui demers este legea numărul 207 din 2023, care oferă cadrul legal pentru crearea unor instituții denumite Centrul Comunitar Românii de Pretutindeni în statele unde există comunități semnificative de români. Rolul acestor centre este unul esențial. Ele trebuie să sprijine păstrarea identității culturale, să ofere acces la educație în limba română și să asigure un suport concret pentru românii stabiliți în străinătate. Practic vorbim despre spații care pot deveni repere pentru comunitate. Coordonarea acestor inițiative revine Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, instituția care gestionează relația statului român cu diaspora. Legea prevede și mecanismele prin care aceste centre pot fi înființate. Ele pot apărea fie la inițiativa autorităților, fie la solicitarea comunităților românești, cu condiția ca această solicitare să fie susținută de un număr semnificativ de membri ai comunității. Astfel, centrele se înființează în baza acordurilor internaționale cu statele de reședință la solicitarea comunităților semnate de minimum 1650 de persoane din peste 5000 înregistrate sau din inițiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, se acordă prioritatea celor zone unde românii sunt departe de ambasade sau consulate, tocmai pentru a compensa lipsa accesului facil la servicii publice. În interiorul acestor centre pot avea loc activități variate, cursuri de limbă română pentru copii, evenimente culturale, programe pentru tineri sau sesiuni de informare privind drepturile românilor din diaspora. Finanțarea este asigurată din bugetul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, ceea ce oferă o bază stabilă pentru dezvoltarea acestor proiecte. Recent în Parlament, comisiile de buget au adoptat un amendament care vizează tocmai înființarea unor astfel de centre în orașe cheie pentru diaspora românească, la Roma, la Londra și la Castellón de la Plana. Inițiativa îi aparține deputatului pentru diaspora Ramona Lovin și prevede alocarea a aproximativ 6 milioane de lei pentru dezvoltarea acestor centre comunitare. Într-o postare recentă pe pagina sa de Facebook, Ramona Lovin, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Camera Deputaților, a vorbit despre importanța acestui proiect și despre nevoia reală a românilor din diaspora de a avea astfel de centre comunitare.
3: Vin astăzi cu o veste bună pentru românii din diaspora care m-au trimis să-i reprezint în Parlamentul României. Am depus un amendament la legea bugetului pentru a obține finanțare pentru înființarea a trei centre comunitare românești în diaspora. Și vreau să spun un lucru important. Deși există un cadru legal încă din 2016, până astăzi nu a fost înființat niciun astfel de centru. Astăzi însă am reușit. Amendamentul meu a fost votat în comisiile reunite de buget finanțe. Asta înseamnă că vom avea finanțare pentru a înființa trei centre comunitare pentru români. La Roma în Italia, la Londra în Marea Britanie și la Castellón în Spania. Este o realizare poate mică, dar este una concretă. Un pas real pentru românii din diaspora. Pentru că aceste centre nu sunt doar niște spații. Sunt locuri în care românii se pot întâlni, se pot sprijini, își pot păstra identitatea și legătura cu țara. Românii din diaspora nu doar că au nevoie de aceste centre, ci le merită din plin.
4: Radio România Internațională.
1: Orizonturi culturale italo-române, o revistă care funcționează asemenea unui pod cultural, digital și academic între România și Italia, este în atenția Simonei Văleanu.
5: Jurnalist de România. Orizonturi culturale italo-române, în italiană Orizonti culturali italo-romeni, este o importantă revistă interculturală bilingvă. Aceasta funcționează ca un pod cultural digital și academic între România și

0: o dublă aniversare, 40 de ediții ale Art Bunavestire și 60 de ani de la înființarea Muzeului Țării Oașului. Intervin aici Remus Vârnav, de al cărui nume se leagă începuturile evenimentului cultural Art Bunavestire, și dr. Felicia Grigorescu, istoric de artă și muzeograf cu activitate îndelungată în cadrul secției de artă a Muzeului Județean Satu Mare, scrie Luciana Tămaș în revista de cultură Orizonturi Culturale Italo-Române. Remus Vârnav declara în acest interviu, citez din nou: cum spuneam, la cele trei simpozioane de artă de la Negrești au venit artiști de prestigiu din toată țara, iar relatări au apărut și în presa centrală. Cu timpul a început să se afle în mediile artistice din țară că la Negrești-Oaș se întâmplă ceva și tot mai mulți artiști plastici, unii foarte importanți, au acceptat invitațiile noastre de participare la Art Bunavestire. Asta a sporit prestigiul manifestării, iar în ultimul deceniu galeria de artă a fost aglomerată la vernisaje, am încheiat citatul. De asemenea, doamna dr. Felicia Grigorescu, istoric de artă și muzeograf, a declarat, citez, a spune că principalul argument care definește unicitatea acestui spațiu sunt oamenii. Și spun asta bazându-mă pe niște fapte reale, dintre care voi enumera câteva, pentru că subiectul principal al interviului este fenomenul artistic Art Bunavestire, ce și-a consumat în martie 2026 a 40-a aniversare. Propun o scurtă prezentare a componenței negreștene a grupului. Ioan Pop Prilog, oșan născut în satul Prilog, Vasile Pop Negreșteanu, oșan născut la Negrești-Oaș, apoi Ioan Gozman, născut în Marin, Crasna, Sălaj, Ion de Ion, născut la Poiana, Dâmbovița, Dorel Petrehuș, născut la Dumbrava, Târgu Lăpuș, Corneliu Pop, născut la Botiz, Satu Mare, Iosif Șaitoș, născut la Urziceni, Satu Mare. Dintre cei 7 componenți ai Art Bunavestire, 5 au ajuns și s-au stabilit între Oșeni. Alături de aceștia putem să-l amintim și pe Ovidiu Vlădăreanu, profesor, grafician și pictor, sosit și stabilit definitiv la Negrești. La fel găsim și alți intelectuali sosiți în tinerețe în localitate, primiți cu ospitalitate și respect și rămași printre Oșeni. Desigur, oamenii sunt și cei care reușesc să mențină vii tradițiile bogate, portul, muzica, sărbătorile și administrarea gospodăriilor, declara în interviul realizat de Luciana Tămaș pentru revista Orizonturi Culturale Italo-Române, doamna dr. Felicia Grigorescu. Dialogul despre fenomenul cultural Art Bunavestire va continua numărul din iulie al revistei. Alte subiecte interesante sunt un interviu cu poeta croată Ana Barnardici la Salonul de Carte de la Torino, pagini dedicate minorității germane din România, poetica lui Pirandello, reflectată în novela Trenul a fluierat, dar și o invitație la lectura revistei Translations, numărul 18 pe 2026. Tema centrală este traducerea în perspectivă interculturală, căreia îi se adaugă alte arii de interes și actualitate. Așadar, vă invităm să descoperiți subiectele revistei online Orizonturi Culturale Italo-Române, accesând adresele www.orizonturiculturale.ro și www.orizonticulturali.it.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul românesc.
3: Limba moldovenească exclusă din legea ucraineană privind limbile regionale și minoritare. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Bandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: Limba moldovenească nu mai figurează în lista limbilor pentru care Ucraina aplică prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. În forma actualizată a legii ucrainiene de ratificare a cartei, protecția se aplică limbii române, fără dublarea terminologică română/moldovenească. Potrivit agenției Bookpress din Cernăuț, modificarea apare în legea Ucrainei privind ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, document adoptat inițial în 2003 și modificat de Rada Rada Supremă la 3 decembrie 2025. Documentul a fost semnat de președintele Volodymyr Zelensky pe 12 iunie 2026 și noua formă a legii a intrat în vigoare.

0: vigoare la 13 iunie și despre acest subiect vorbim astăzi cu dr. Marin German, politolog, jurnalist, lector universitar al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți. Bun regăsit și mulțumim pentru prezența astăzi.
1: Bun găsit! Este cu adevărat o știre bună pentru românii din Ucraina, pentru că în sfârșit, după atâția ani de zbateri, luptă, scrisori, petiții și discuții, nu mai există, așa zisă, limba moldovenească în Ucraina, nu mai există vreun document, vreo hârtie, vreun statut, orice care să ne spună că există această rămășiță a Imperiului Rus și a construcțiilor sovietice și neosovietice. Este o știre bună, cu toate că s-ar fi putut mult mai repede să avem acest rezultat, începând cu întâlnirea de la Kiev de prin 2023 între fostul premier român Ciolacu și președintele Ucrainei Zelenski, când pentru prima dată au promis autoritățile ucraine că se vor ocupa de asta. Au trecut 3 ani, jumătate de an i-a trebuit lui Zelenski să semneze această lege. Așadar, Ucraina își asumă să protejeze doar limba română. Există o singură limbă a minorității românești din Ucraina și cred că ar trebui să ne adaptăm și noi în ceea ce privește cum numim noi această comunitate, comunitatea românofonă sau comunitatea vorbitoare de limbă română, care reunește, potrivit recensământului din 2001 ultimul, peste 400.000 de persoane de vorbitori de limba română din Ucraina. În sfârșit o putem face oficial și este o veste bună și Ucraina se asumă să protejeze această limbă, să aibă grijă de educație, de cultură, de presă și toate celelalte elemente potrivit standardelor europene pe care le cunoaște.
0: Amintim că această modificare este strâns legată, noi am mai vorbit despre acest subiect, de recunoașterea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova și a avut de-a lungul istoriei Constituția Republicii Moldova un impact diferit pe teritoriul Ucrainei, mai mult fiind afectat zona Basarabiei istorice, regiunea Odessa și comunitatea românească din această zonă. O comunitate care a salutat acest pas important prin chiar vocea președintelui Asociației Basarabia a Românilor din regiunea Odessa, domnul Anatol Popescu. Însă, în acea zi în care președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski semna această modificare la 12 iunie 2026, în regiunea Odessa, semnalăm o altă problemă. Un liceu de limbă română, liceul din Satul Nou, a devenit gimnaziu.
1: Este una dintre fațetele realității ucrainene cotidiene și contemporane. Pentru că avem autoritățile centrale care trăiesc într-o lume a relațiilor cu Uniunea Europeană și s-a deschis un cluster de negocieri cu Uniunea Europeană pentru aderare. Când va fi acest lucru, nu știm. Dar în același timp, realitățile de pe teren, și în special din regiunea Odessa, sunt cel puțin triste. Problema liceilor cu predare în limba română din regiunea Odessa trebuie să devină prioritatea numărul 1 a guvernului român în relația cu Ucraina pe tema minorității naționale românești, pentru că acolo avem o comunitate dispersată în mai multe raioane. Raioanele sunt foarte mari, distanța de la o localitate la alta este foarte mare, comunitatea respectivă se află mai aproape sau mai departe de diferiți poli, centre raionale foarte diferite. Consulatul general încă nu este deschis, dar și acesta în eventualitate deschidere se află tocmai în Odessa, la peste 200 de kilometri. Și un liceu care era o mică speranță acolo, acel liceu din Satul Nou, care trebuia să atragă elevi din mai multe sate din jur, iată cum comunitățile locale și cum primăria din comuna Sărata a luat această decizie. Tristă de altfel, absolut desincronizată cu discursul triumfalist și într-un fel festiv al autorităților de la Kiev privind renunțarea la limba moldovenească. Pe mine mă îngrijorează foarte mult faptul că nu am văzut nicio reacție. La nivelul comunității locale, a scris reporterul Bucpres Zinaida Pintea, care este și profesor emerit al Ucrainei, despre acest lucru. Mai nicio reacție la nivelul diplomatic. Practic nu s-a menționat acest lucru la nivelul Asociației Cadrelor Didactice. Dacă aceste comunități nu vor avea vreun liceu prin apropiere, problema asimilării lingvistice acolo va deveni din ce în ce mai importantă. Copiii, dacă după ciclul gimnazial nu vor avea un ciclu liceal, rămâne o rană deschisă acest proces de deznaționalizare care se va produce în ciuda amendamentelor legislative sus menționate privind limba moldovenească, ce nu există. Și ar trebui să se insiste mai mult asupra acestui aspect și cred că este și cazul să intervină România prin intermediul Uniunii Europene față de clusterul acesta care se discută acum, fundamentele în care statul ucrainean trebuie să se ocupe de drepturile omului, inclusiv de drepturile minorităților naționale. Clusterul, fundamentele cu care am debutat în acest an.

0: și s-a menționat acest lucru peste tot, este cel mai problematic, se deschide primul și se închide ultimul. Și România poate, prin intermediul acestui mecanism, să insiste ca școlarizarea în limba română să aibă loc acolo unde este nevoie și unde este o astfel de comunitate. Trebuie să se insiste mai mult asupra acestui subiect, pentru că din 2027 reforma intră în vigoare, totul se va închide, deci dosarul este acum în dezbatere, se va închide și în caz contrar, odată închis un liceu, tot mai greu va fi redeschiderea acestuia. Cu oarecare amărăciune am urmărit cum acest liceu mai întâi a lansat o campanie de promovare și a invitat elevii din satele din jur să vină în liceu și a spus suntem unicul liceu, ca peste două săptămâni primăria să închidă acest liceu. E total neclar cum de s-a ajuns la această discuție și de ce chiar în contextul dezbaterilor despre europenizarea Ucrainei s-a întâmplat acest lucru. E o temă de acasă pentru diplomație, pentru asociațiile românești, pentru presa de limba română și pentru cei care țin la continuitatea această identitară pentru românii din regiunea Odessa.
1: Dr. Marin German, politolog, jurnalist, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți, mulțumim!
0: Și eu vă mulțumesc, numai bine!
2: Oricât de gravă este adicția de stupefiante, prin tratament specializat, voință și ajutor adecvat, persoanele dependente pot obține abstinența și își pot construi o viață stabilă și împlinită. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: Comisarul European pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, și Agenția Uniunii Europene pentru Droguri au prezentat în prima parte a lunii iunie raportul european pe 2026 privind drogurile. Pe baza datelor din 29 de țări, 27 ale Uniunii Europene plus Norvegia și Turcia, în document se arată că drogurile au un impact tot mai nefast asupra sănătății consumatorilor, deoarece au devenit mai disponibile, mai diverse și mai puternice. În același timp, traficul de droguri constituie o amenințare majoră la adresa securității pe continent. Rețelele de criminalitate organizată își diversifică rutele de trafic și metodele de eludare a controalelor. Folosesc intimidarea și violența, recrutează și exploatează tineri vulnerabili. Mai multe detalii despre raportul european a dat la Radio România expertul antidrog Cătălin Țone.
5: Sunt date care trezesc îngrijorare în opinia mea. Practic s-a comunicat oficial că în Europa apare un drog nou aproape în fiecare săptămână. Sunt droguri tot mai puternice pe piață și mai greu de monitorizat. Diversitatea substanțelor este una complexă și posibilitatea provocării de efecte grave există aproape la fiecare pas. De asemenea, raportul atrage atenția în legătură cu opioidele sintetice, fiind principalul motiv de îngrijorare, deoarece sunt foarte concentrate. Dintr-un singur gram din anumite substanțe se pot genera mii de doze letale.
4: Georgiana Drăgan a fost dependentă de droguri timp de 8 ani.
6: Am început la 17 ani cu consumul de marihuana, drog pe care l-am consumat ocazional pentru o perioadă de 3 ani, iar după această perioadă, din păcate, după ce am intrat într-o relație cu un băiat dependent de heroină, am început să folosesc acest drog și a urmat o cruntă dependență de heroină care a durat 5 ani, drog pe care l-am folosit injectabil și, bineînțeles, care a adus cu sine consecințe pe toate planurile vieții mele, de la deteriorarea tuturor relațiilor pe care le aveam, la incapacitatea de a avea un loc de muncă, la ilegalități, furturi, tâlhării, împrumuturi cu acte fictive și așa mai departe. Dar cele mai dureroase au fost problemele pe care le-am provocat familiei mele, în special mamei mele, starea de neputință în care am ajuns.
4: În 2009, când a realizat că nu mai poate controla consumul și că trebuie să se oprească, Georgiana a intrat într-un program de recuperare.
6: Punctul cel mai de jos și ceea ce m-a determinat să iau decizia a fost faptul că pierdusem totul. De la o fată cu aspirații pentru viitor, o fată cu potențial, premiantă, olimpică la școală, ajunsesem să dorm pe cartoane, prin scări de bloc și să nu mai am absolut nimic pentru care să lupt. Dar acela a fost și momentul în care am conștientizat că dacă nu iau o decizie, voi sfârși la pușcărie sau în pământ. Și cumva conștientizarea aceasta m-a făcut să mă gândesc la mine, la persoana care fusesem în trecut, la copilul și adolescentul cu visuri și aspirații și într-un final să iau o decizie.

0: dar decizia nu ar fi fost suficientă dacă nu exista un loc în care să mă recuperez, pentru că dorința de a mă lăsa o avusesem și înainte, dar faptul că a existat ceva concret care să mă ajute a contat enorm.
1: Nu numai că s-a lăsat de droguri, dar Georgiana Drăgan a devenit directoarea Centrului pentru Fete Teen Challenge de lângă București. La ora actuală, 9 fete urmează programul de vindecare și reinserție socială, care, pentru adulți, durează între 9 luni și un an, iar abordarea este holistică.
0: Recomandăm o perioadă de dezintoxicare înainte de a veni în programul nostru, pentru că persoanele acestea au nevoie să fie ajutate pentru a face față simptomelor date de sevraj. Dar, mai mult decât atât, este nevoie și de o abordare în care ei să fie ajutați să-și reconstruiască viața de la zero. Și asta se face prin stabilirea unor principii noi de viață, prin schimbarea valorilor de la persoane care au mințit, care au manipulat, care au fost obișnuite să facă combinații pentru a face rost de bani, să aibă acum principii sănătoase care să-i ajute nu doar în perioada de recuperare, ci și după. Programul nostru este unul bine stabilit, începând de la ora de trezire până la ora de stingere. Sunt activități în fiecare parte a zilei, activități diversificate, astfel încât să nu apară nici plictiseala, dar nici supraîncărcarea și oboseala. Avem un sistem de mentorat între egal, o formă de consiliere, cursuri, adică adresăm chiar și partea asta educațională, pentru că până la urmă îi pregătim pentru ce urmează după program, pentru reintegrare. Și foarte important din punctul nostru de vedere, abordarea laturii profunde, pentru că fiecare avem universul nostru interior, identitatea. Prima fază este faza de recuperare, iar după urmează o perioadă de, așa cum o numim noi, de internship, în care cresc responsabilitățile, cresc și privilegiile, adică au telefon, interacționează mai mult cu viața de afară, dar au și posibilitatea de a investi la rândul lor în alte fete și la centrul de băieți, în alți băieți care sunt în program și a fi la rândul lor modele și speranță.
1: Rata de succes, spune directoarea Centrului de Fete Teen Challenge, Georgiana Drăgan, este foarte mare. Mulți dintre cei care au ales să urmeze acest program, fete sau băieți, terminându-l. Aceasta denotă că, oricât de gravă este adicția de stupefiante, prin tratament specializat, voință și ajutor adecvat, persoanele dependente pot obține abstinența și își pot construi o viață stabilă și împlinită.
2: Radio România Internațional.
3: Poeta Cătălina Mirabela Pasat trăiește de aproape 20 de ani în diaspora și este președinta unei asociații literare în Olanda. La microfon Carmen Pelin.
4: Destine românești.
5: Originară din județul Galați, Cătălina Mirabela Pasat trăiește de peste 20 de ani în diaspora. Profesează ca asistentă de fizioterapie și instructor de masaj, este membră în Federația Mondială de Masaj cu premii obținute în domeniu și este pasionată de poezie. În Olanda, unde locuiește în prezent, este și președinta Asociației Literare Românești Poezia ca Spectacol. În România, i-au apărut deja 2 volume de poeme, ambele cu sprijinul editurii nemțene Restart Cultura. Prima carte, Perle și Dantelă, lansată la București în 2025, reflectă frânturi din trăirile autoarei. Reflectă, de fapt, iubirea în toate formele ei. A doua, o continuare a celei din tâi, intitulată Perle Dantelate, s-a lansat recent chiar în județul său natal, la casa parohială din satul Fundeanu. De ce poezia? Cătălina Mirabela Pasat.
6: Eu o să vă spun acum o povestioară în care cred că o să se regăsească mulți români, în special cei care au plecat. Când pleacă ei afară și iau drumul pribegiei, își pun acolo în valiză lucrurile necesare, inclusiv visele lor, nu? Că fiecare are un plan, pleacă pentru ceva. Dar ei nu știu că dorul se strecoară în bagaj, fără să fie invitat. Odată ajungi departe, dorul iese la lumină și devine tot mai prezent. Dorul de casă, de frat, de sat, dorul de biserică, dorul de bunici și de morminte. Cele care ne amintesc cine suntem și încotro ne îndreptăm. Dorul de a umbla desculs pe pământul care ne cheamă înapoi acasă. Am memorie să știți. Pentru că e povestea mea.
5: Firesc, da.
6: Și atunci în sufletul românului plecat începe să se nască altceva.

0: Dorul de a fi, nu de a avea. Dorul de a trăi cu adevărat. Dorul de a iubi, pentru că ce este viața fără iubire? Și nu vă puteți imagina câte se nasc în acest dor, câte lucruri frumoase prin viață în el. Așa s-a întâmplat și cu mine. Acest dor m-a dus astăzi în fața dumneavoastră. Să vă mărturisesc că vă iubesc. Cred că această declarație de iubire a trebuit să devină salutul tuturor. Am întâlnit oameni răi, reci, dar în momentul când le spui pur și simplu că te iubesc, se mișcă ceva în el. Ori se moare tot. Am observat și oameni care începea să mă atace cu ceva, nu știu. Și mă gândeam că n-avea rost să continui și dacă lăsam să zică, să înceapă o ceartă și eu nu continuam și spuneam, să zic de mult te iubesc, gata! Asta nu mai exista.
1: Se stingea cearta. Și poezia, da, când ați scris prima oară o poezie? Probabil acolo în Olanda, îmi imaginez.
0: Da, acum 2 ani am început să scriu așa, sentimentele mele. Nu știu, gândurile noastre sunt, se transformă în emoții și emoțiile în cuvinte. Și apoi începi să le scrii. Decât să le împărtășești cu cineva, le scrii. Da? Și când vezi cât de frumos scrii și dacă apare și o rimă frumoasă, așa apare și poezia. Cred că așa a început.
1: De ce ați plecat de acasă, doamna Cătălina Mirabela Passat, și când?
0: Da.
1: Și unde prima oară?
0: Prima oară am lucrat pe bază de croazieră, singură. Apoi soția era în Spania și eu mers acolo și eu.
1: Lucra în domeniul construcțiilor în Spania?
0: Da, el lucra acolo, da, da. Și am mers, pur și simplu, și am rămas câțiva ani bunișori. Eu acolo am avut un salon de frumusețare.
1: În ce zonă a Spaniei?
0: Aproape de Barcelona.
1: Aproape de Barcelona, chiar?
0: Da.
1: Câți
0: da,
1: ani ați trăit acolo, în Spania? Aproximativ.
0: 15 ani.
1: 15 ani?
0: Da, când aveam băiatul 10 ani, deja am venit în Olanda, dar în Olanda venisem în vacanță la prietena mea din București, care este psiholog, Teodora Oproiu, și am mers în vacanță și ea spunea, vino, veniți aici, că e bine, că e așa, într-adevăr, economia și nu se compară cu Spania.
1: Și ați rămas.
0: Nu, am zis să încercăm, să încercăm. Și mie nu mi-a plăcut nimic acolo, să trăiesc acolo, dar copilul începând școala mi-a zis, aici este cel mai bine.
1: Și ați rămas?
0: Și am rămas acolo să termin copilul școala.
1: Cât timp ați trăit în Olanda, Cătălina Mirabela Passat?
0: Avem 6 ani. Avem 6 ani și abia aștept să treacă și ăștia 2 ca să pot să mă întorc în țară.
1: În țară v-ați întoarce în județul Galați sau unde? În București, poate.
0: Da, m-aș întoarce în București să profesez în continuare. Mi-aș deschide un centru în Tecuci, un centru medical, și aș vrea să colaborez cu terapeuții preoți. I-am urmărit și sunt foarte documentați în prepararea produselor în domeniul sănătății. Am văzut creme terapeutice și eu sunt și instructor de masaj și pot să predau foarte multe cursuri. Meseria asta îți permite să lucrezi oriunde.
1: Mai aveți chiar o casă în România unde să vă întoarceți?
0: Da,
1: unde stați?
0: Noi am făcut o căsuță în Adam, pentru că aici am copilărit și atunci am zis să fie un loc de odihnă, să mă odihnesc.
1: Tihnit, așa, da. Și cum e când veniți acasă? Cât de des veniți acasă în Adam, județul Galați?
0: Nu, am început eu să vin acum de când cu lansare, carte, prezentare și mai merg la campionate și mai merg în București ca să mă pregătesc cu terapeuți din București, colaborez cu ei și am început eu să vin singură acasă, des, așa de 3-4 ori pe an, eu atât, călătoresc foarte mult, familia mai puțin.
1: În toți anii aceștia, de ce v-a fost cel mai dor din România?
0: De mănăstire, de biserică.
1: De o anumită mănăstire, o anumită biserică sau
0: general? Nu, în general, în general. E singurul loc unde mă pot liniști sufletește.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: Regimul comunist a excelat în câteva practici. Violență, încălcarea drepturilor și minciună. Întreaga raportare a regimului la realitate era minciună, începând de la marile chestiuni până la micile detalii. Practica de a minți mergea mână în mână cu cenzura, iar în

0: economie, minciuna era chiar o strategie vitală a regimului pentru supraviețuirea sa. Urmează un material de Steliu Lambru.
1: Pro memoria.
2: Minciuna generalizată a fost o trăsătură definitorie a regimului comunist. În cazul său, nici nu se mai poate lua în calcul un grad de minciună publică existent în orice tip de societate și regim politic. Prin toate formele sale de manifestare, ea a atins limitele maxime de până acum. Ceea ce făcea atotputernică minciuna comunistă era frica pe care o răspândea. Nu putea fi contrazisă deschis fără ca individul care ar fi făcut-o să se supună unor riscuri majore pentru libertatea și viața sa și a celor apropiați. Minciuna comunistă era grosolană și agresivă, în contradicție cu realitatea. Iar minciuna despre performanțele economice și nivelul de trai al individului și societății nu era mai prejos. De fapt, minciuna despre economie și nivelul de trai era un efect firesc al lipsei de libertate în general. Una dintre obsesiile ideii comuniste era economia dirijată și unul dintre dușmani era libertatea economică. De la statisticile manipulate grosolan și declamarea dezvoltării accelerate a țării, până la negarea stării economice disperate și a penuriei în care se zbăteau românii, minciunile despre economie și nivelul de trai au cuprins întregul spectru. De altfel, criza economică generalizată a regimurilor comuniste a fost cea care a dus, în anul 1989, la prăbușirea lor. Paradoxal, memoria socială a perpetuat minciunile regimului comunist în democrație, atunci când societatea a redevenit liberă. În România de azi există aceeași practică a răspândirii minciunilor de dinainte de 1989, practică întâlnită în toate societățile foste comuniste. Istoricul Cosmin Popa de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, autor de studii și volume despre economia regimului comunist românesc, explică paradoxul supraviețuirii minciunilor din comunism, însușite și de noile generații de români născute după prăbușirea lui.
3: Ar fi foarte simplu să spun cum se mințea în comunism. Toată lumea mințea. Dar nu cred că am fi înțeles de ce rezistă astăzi minciunile comunismului. De ce sunt mai puternice decât oricând și de ce modelează în continuare societatea și morala publică. Așa că mi-am îndreptat eforturile către raționalizare. Pentru că am observat că aici avem de-a face cu un mecanism cumulativ al minciunii. Este o radicalizare a minciunii. Este un istoric pe numele lui Mommsen care a scris foarte mult despre Holocaust și care vorbește despre o radicalizare cumulativă a deciziei Holocaustului. Adică s-a pornit de la o idee și s-a ajuns prin radicalizare, prin interacțiunea cu evenimentele exterioare, la decizia finală a Holocaustului, așa cum a fost ea fixată în a doua jumătate a anului 1942. La fel se întâmplă și în comunism.
2: Cosmin Popa a identificat și ceea ce a făcut ca regimul Ceaușescu să fie și mai respingător din punctul de vedere al minciunii publice.
3: Comunismul este o ideologie condamnată la succes, condamnată la progres, însă ceea ce particularizează comunismul românesc de o manieră extrem de pregnantă este faptul că a reușit întotdeauna să evite dilema autoreflecției. Acesta ar fi fost un scenariu când te oprești și te gândești să vezi ce s-a întâmplat. Al doilea scenariu pe care l-au ales comuniștii români a fost adoptarea strategiei infailibilității. În sensul în care noi am făcut totul bine, tot ceea ce n-a fost bine este imputat acțiunii externe, personajelor depășite, moarte, destituite și, în general, influențe externe. Această strategie a infailibilității a permis un lucru fundamental, și anume să încetinească foarte mult amorsarea anticomunistă a societății. S-a mers din minciună în minciună radicalizată în acest mecanism cumulativ până când societatea ea însăși a ajuns să accepte regimul să trăiască într-un fel de conivență organică cu el, ceea ce explică din foarte multe puncte de vedere saltul de succes care s-a petrecut după 1989.
2: Cosmin Popa a identificat 7 tipuri de minciuni de dinainte de 1989 care astăzi fac carieră, atât în rândul generațiilor vârstnice și nostalgice, cât și în rândul celor tinere, mai intelectuale. Minciuna independenței economice românești, minciuna occidentalizării și a liberalizării regimului, minciuna modernizării economice, minciuna egalitarismului,

0: minciuna colaborării intelectualilor cu regimul, minciuna recuperării valorilor culturale burgheze, minciuna bunului Ceaușescu și a anturajului său nefast. La acestea se mai pot adăuga și altele precum minciuna patriotismului securității, aparatul de represiune. Din cele 7 tipuri de minciuni, cel puțin 4 au legătură cu economia. Cosmin Popa a ținut să adauge că aceste minciuni au generat atunci un element fundamental pentru comportamentul individual și societal al omului din România comunistă, pe care l-a moștenit și România postcomunistă.
1: S-a creat astfel o industrie a minciunii la care s-a adăugat corupția. De ce? Pentru că propaganda nu este de ajuns. Propaganda împreună cu represiunea nu sunt de ajuns să facă o societate să funcționeze. Trebuie ceva, încă un ingredient, care face această societate acceptabilă și face minciuna acceptabilă de către cei care trăiesc în ea. Iar acest ceva este corupția. Această corupție dă forță societății să funcționeze, creează sisteme de valori, modelează morala publică și până la urmă creează un tip de simbioză naturală între regim și societate.
0: Însă minciunile din România comunistă nu mai pot păcăli, chiar dacă astăzi sunt la modă, ele rămân ceea ce au fost. Pentru că adevărul este întotdeauna mai puternic și iese la suprafață.
2: Radio România Internațional.
3: Librăria Humanitas de la Cismigiu a găzduit recent lansarea volumului Chilia fără ziduri, semnat de poeta Monica Pilat. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Monica Pilat, fiica scriitorului și criticului literar Dinu Pilat și nepoata poetului Ion Pilat, este membra Uniunii Scriitorilor din România la secția Poezie. Este absolventă a Facultății de Limbi Germanice, secția engleză-română, cu un doctorat în literatură comparată. A activat ca profesoară în domeniul literaturii engleze și americane la Catedra de Limbi Străine a Institutului Pedagogic din București și la Catedra de Literatură Engleză a Facultății de Limbi Străine la Universitatea din București. Semnează numeroase volume de poezie, proză, critică literară, traduceri din limba franceză și engleză și a îngrijit lucrări ale lui Dinu Pilat, Ion Pilat, Pia Alimăneștianu și Pia Pilat Edwards. Andrei Pleșu spune despre Monica Pilat că, citez, identitatea lirică a sa este inconfundabilă. Acest paradox e farmecul ei. Moștenirea este pentru ea o chilie fără ziduri. În perimetrul ei, Monica se declară captiv de liberă. Depărtarea îi e aproape, iar aproapele departe, dar miraculos de atrăgător. Trecutul și prezentul sunt simultane, dar dincolo de aceste subtilități, la capătul lecturii, întâlnești plăcerea, emotivitatea, farmecul. Monica Pilat, la cei 78 de ani ai săi, a lansat în această lună cel mai recent volum al său de poezie, Chilia fără ziduri, publicat de editura Spandugino. Evenimentul a avut loc la librăria Humanitas de la Cismigiu și alături de autoare au vorbit Liliana Ursu, George Ardeleanu și Vasile Bănescu. Discuția a fost moderată de Cristian Pătrășconiu.
5: Monica Pilat, poezie primită, poezie trimisă, poezie dăruită. Multe mulțumiri pentru cartea aceasta minunată și pentru că suntem în viață. Ce super putere viață, nu?
6: Ce pot să spun, sunt copleșită de tot ce am auzit și chiar mi se părea că se vorbește despre altcineva. Pentru că, cum v-am mai spus, Eu scriu doar, eu sunt mâna care scrie, dar cine-mi dictează se află mai sus și în nevăzut. Ceea ce încerc să fac și m-a ajutat bunul Dumnezeu este să ajung în acel loc al unei prezențe divină în care eu să pot să fiu, bine, e o dorință și paradoxală și imposibilă, dar prin poezie am reușit, am vorbit și cu Liliana, noi ne dorim să fim ucenicile Domnului. A fi ucenică, nu mesagere, ucenică, înseamnă a fi acolo lângă El,

0: și a putea să ne bucurăm de prezența Lui. Poezia pentru mine este mijlocul prin care pot anihila distanța în timp și spațiu între mine și El. Acest lucru nu numai că este poetic, să spunem, dar acest lucru m-a ținut în viață până acum, pentru că am trecut prin momente foarte grele și dacă nu aș fi avut acest ajutor de sus și posibilitatea de a primi de la Dumnezeu puterea prin scris, nu cred că mai trăiam, dar faptul că trăiesc și că ne putem bucura împreună de această seară este dovada vie că Dumnezeu există și că e cu noi. Eu am vrut, pentru că a fost cu mine, să vi-l dau și dumneavoastră. Mulțumesc!
1: Mulțumim, Monica Pilat, ucenica lui Dumnezeu. O să citesc și eu un poem în încheiere care se leagă perfect de această sintagmă, ucenica lui Dumnezeu. Se intitulează poemul Unde ești? Unde ești? Unde să fiu? Lângă tine în străveziu. Atunci, Doamne, te-aș ruga să mă îmbraci în mila ta, când mă tem să mă aduni, când mi-e rău să mă îmbuni, când mi-e noapte să mă alin, când mă spulber să mă închin, că și eu până mă rup, am să-ți fiu suflet și trup. Monica Pilat, reverență, mulțumim. Liliana, mulțumim. Profesorului Ardelean, multe mulțumiri. Vasile Bănescu, multe mulțumiri de asemenea. Urmează autografe, desigur. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost într-un număr copleșitor alături de noi.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne spune ce este Mărul de Aur pentru municipiul Iași.
4: Vizitați România.
5: Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, a acordat municipiului Iași prestigiosul trofeu Mărul de Aur ca o recunoaștere a eforturilor depuse în promovarea și dezvoltarea turismului. Conform certificatului care însoțește acest trofeu, Mărul de Aur a fost conferit pentru, cităm, contribuția la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și istoric al Iașului. Am încheiat citatul. Ceremonia a avut loc sâmbătă 20 iunie în sala voievozilor din Palatul Culturii, clădirea emblematică a Iașului, ridicată pe ruinele fostei curți domnești a Moldovei și inaugurată la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Capitala Moldovei, timp de 3 secole, Iașul a adunat o impresionantă colecție de monumente religioase și de clădiri de patrimoniu. În fiecare an, FIJET oferă Mărul de Aur, Pom d'Or sau Golden Apple unei organizații, unui oraș sau unei personalități în semn de recunoaștere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului. După ce în 1970 a decis să instituie acest premiu, FIJET a conferit aproape 80 de astfel de trofee care, în timp, au avut dimensiuni și forme diferite. Câștigătorii sunt selectați în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de asociațiile naționale afiliate și a votului conducerii organizației internaționale. Primele trofee au fost acordate în anul 1971. Atunci au fost recompensate Sicilia, parcul de distracții Efteling cu reprezentări ale unor povești cu zâne din țările de jos, și Bocri, un complex de parcuri și muzee aflat lângă orașul belgian Genk. Primul trofeu Mărul de Aur a ajuns în România în anul 1975, fiind acordat Bucovinei datorită mănăstirilor cu picturi murale exterioare. Următoarele trofee au fost acordate României după 34 de ani, mărginimii Sibiului, considerată o destinație romantică, o imagine a satului românesc autentic. Tot în anul 2009, un alt trofeu Mărul de Aur a fost acordat Deltei Dunării, un teritoriu fascinant datorită biodiversității și multiculturalității, modelat permanent de apele fluviului. În 2014 a venit rândul orașului

0: Târgu Jiu să primească trofeul Mărul de Aur. Jurul Fijet a considerat că Târgu Jiu este o destinație unicat datorită operelor în aer liber ale celebrului sculptor Constantin Brâncuș. În 2019, Fijet a conferit trofeul Mărul de Aur municipiului Oradea ca o recompensă pentru activitatea de promovare și dezvoltare a turismului în Oradea și regiune. În 2023, Fijet a oferit Mărul de Aur municipiului Timișoara, capitală europeană a culturii în acel an, considerând că acest oraș multicultural este o destinație în plină dezvoltare, care merită să fie recompensată cu acest trofeu. Candidatura a fost depusă și susținută de Clubul Presei de Turism Fijet România, iar decizia de a acorda trofeul Mărul de Aur municipiului Iași a fost luată în cursul Congresului Fijet, organizat în noiembrie 2025 în Maroc. Analiza dosarelor de candidatură este făcută de o comisie specială din cadrul Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, comisie condusă de jurnalistul bulgar Plamen Starev. L-am întrebat de ce a fost luată decizia ca Iașul să intre în galeria câștigătorilor trofeului Mărul de Aur. Plamen Starev.
1: Iași este... impressive collection of religious monuments, heritage buildings.
0: Iașul are o colecție impresionată de monumente religioase, clădiri de patrimoniu, un patrimoniu cultural remarcabil. Premiul nostru este o recunoaștere a activității autorităților locale pentru contribuția la conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, natural și istoric al Iașului. Astăzi, când lumea devine din ce în ce mai globalizată și uniformă, aceste valori se transformă în atuuri ale unei destinații turistice. Tocmai acest lucru face ca Iașul să fie atât de special prin capacitatea sa de a-și conserva patrimoniul natural, cultural și istoric și în același timp de a oferi servicii turistice moderne și de înaltă calitate. Regiunea a dezvoltat cu succes turismul bazat pe respectul pentru natură, comunitate locală și patrimoniul cultural. Este un exemplu de destinație excelentă în care dezvoltarea durabilă este înțeleasă ca o responsabilitate pe termen lung față de generațiile viitoare. Iașul demonstrează că turismul de succes poate fi sustenabil, ecologic, logic de înaltă calitate și, în același timp, aproape de oameni și de natură. Acest premiu exprimă recunoașterea eforturilor, viziunii și dedicării tuturor celor care lucrează pentru dezvoltarea Iașului și pentru stabilirea poziției sale pe harta turismului mondial. Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, cunoscută sub acronimul FIJET, este una dintre cele mai vechi asociații mass-media din lume, cu o istorie de peste 72 de ani. FIJET a fost fondată la Paris la 2 decembrie 1954, sub numele de Fédération Internationale de Journalistes et Écrivains du Tourisme, de către un grup de inițiativă alcătuit din scriitori de turism din Franța și Belgia, cărora li s-au alăturat alți jurnaliști și scriitori de turism din Grecia, Italia și Marele Ducat al Luxemburgului. În prezent, FIJET are peste 30 de asociații naționale afiliate, printre care și Clubul Presei de Turism FIJET România.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet, la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.
3: Radio România Internațional.